0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nej men
1: la mig,
0: du har
1: klart. Okej,
0: okay,
1: men
0: jag ska bara
1: se då.
0: Ja men vad?
1: Ah.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ja.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: ukas 39. plass hørte du låta som faktisk har blitt kåret til Song of the Year på Brit Awards. Rain Me In av Sam Fender og Olivia Dean, som kommer tilbake på lista denne uka. Jeg håper du har en strålende helg og ikke minst sommer så langt. Har du litt mangel på feriefølelse, så skal jeg Victoria Skau bjude på med det nå. For på ukas 38. plass får du Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: VG-lista, topp 40, plass nummer 38.

0: Jeg bruker ikke tid på deg.
1: Og vips, så var vi halvveis i denne ukas nedtelling. På 20. plass hørte du Tobias Sten med Du og deg om da. Vi gønner videre, vi gjør vi ikke det? Med denne ukas 19. plass, der det blir fotballfeber og VM-ånd med Sammen for Norge.
2: Dette VG-lista topp 40. Plass nummer 19.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Skal første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

Fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Nå